0: Calm, dette låten til Jo Sverre, og før det var det Warwick Avenue, låten til Duffy.
1: En podcast fra NRK.
2: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellape.
3: Tre stemmer, uten filter.
4: Åsa, du så typisk svensk, det så mange ting du nekter å snakke om.
5: Men Hassan, visst kan du hålla med om att Hilde är den som är snällast av oss?
2: Helt klart. Och måske mest naiv.
4: Och det är det du tror, Hassan. Du tror det är naivitet.
1: Hör norsken, svensken och dansken i appen NRK Radio.
6: Kan noen her forklare at kjærlighet kan vare? For jeg tør ikke falle helt. Jeg har jo hørt historier om en som blir til to. Hvordan blir det?